0: السلام علیکم سامعین، یہ صدائے ترکیہ ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 6 اگست بروز جمعرات ہے۔ اس وقت انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعین، آپ ہماری نشریات کا شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسٹ تھری ایسٹ اور 4 FM سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل ایپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: اور آج ہمارے پروگرام میں الگ ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام، اہم ایجادات اور سیر و سیاحت پیش کیے جائیں گے۔ ہمارا پروگرام حسب معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کی میزبان مصباح شاہین،
1: صغیر احمد،
0: اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہے ہیں ارسین آئی دمیر۔

0: تو آئیے سامعین، پروگرام کے آغاز میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے۔
1: ترکیہ کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے کہا ہے کہ تقریباً 20 مسلم ممالک مسجد اقصی میں اسرائیلی خلاف ورزیوں کے حوالے سے مشترکہ کارروائی پر غور کر رہے ہیں۔
0: اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی حملوں نے شہریوں کی زندگیوں اور بنیادی خدمات کو شدید متاثر کر رکھا ہے۔
1: مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینی اراضی پر قابض اسرائیلیوں کے حملے مسلسل جاری ہیں۔
0: غیر قانونی اسرائیلی آبادکاروں نے فلسطینیوں کے کئی گھروں کو آگ لگا دی ہے۔
1: اسرائیلی ذرائع ابلاغ کے مطابق فوج کی جانب سے مزید حملوں کی تیاریوں کے دوران اسرائیل نے روم میں فریق کے مابین جاری بالواسطہ مذاکرات کے باوجود لبنان میں اضافی فوجی کارروائیوں کا جائزہ لیا ہے۔
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: ترکیہ کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے کہا ہے کہ تقریباً 20 مسلم ممالک مسجد اقصی میں اسرائیلی خلاف ورزیوں کے حوالے سے مشترکہ کارروائیوں پر غور کر رہے ہیں۔ فیدان نے عمان میں اور مقبوضہ مشرق القدس کے موضوع پر منعقدہ وزارتی سطح کے اجلاس میں شرکت کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے عمان میں ایک تاریخی اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں مسجد اقصی میں اسرائیل کی حالیہ خلاف ورزیوں کے خلاف مشترکہ اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اسلامی دنیا کے سرکردہ ممالک نے اپنے تحفظات کا بھی اور غم و غصے کا بھی اظہار کیا ہے۔ علاوہ ازیں اجلاس میں عملی سفارتی اور دیگر ضروری اقدامات پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ فیدان نے مزید کہا ہے کہ ملاقات کے دوران ترکیہ اور اردن نے مشرق القدس اور مسجد اقصی کے حوالے سے یکجہتی کا پیغام دیا ہے۔
0: اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں یلو لائن کہلانے والے علاقے کے قریب اسرائیلی حملوں

0: نے شہریوں کی زندگیوں اور بنیادی خدمات کو شدید متاثر کیا ہے۔ اپنی روزانہ کی پریس بریفنگ میں گفتگو کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نائب ترجمان فرحان حق نے اس بات پر زور دیا کہ جاری فوجی آپریشنز مداگاہوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، نقل مکانی کی نئی لہروں کا سبب بن رہے ہیں اور انسانی امداد تک رسائی میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود پابندیاں برقرار ہیں، فرحان حق نے پناہ گاہوں کے بحران کو روکنے کے لیے لکڑی اور شمسی توانائی سے چلنے والے لیمپ جیسی بنیادی امدادی اشیاء کو فوری طور پر غزہ میں داخل کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے معاہدے کا پہلا مرحلہ 10 اکتوبر 2025 کو نافذ العمل ہوا تھا۔ قیدیوں کے تبادلے اور انسانی امداد میں اضافے کی پیشگوئی کرنے والے اس معاہدے کے باوجود اسرائیل کے حملے اور امداد کی آمد پر پابندیاں مسلسل جاری ہیں۔
1: مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینی زمین پر قابض اسرائیلیوں کے حملے مسلسل جاری ہیں۔ نابلس اور الخلیل شہروں میں اسرائیلی فوجیوں کی سرپرستی میں چھاپوں کے دوران 3 فلسطینیوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر زخمی کر دیا گیا۔ الخلیل کے علاقے مسافریتا میں اسرائیلی آبادکاروں کی جانب سے کچھ لوگوں کو آگ لگانے کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت متعدد فلسطینی دھوئیں کے باعث جلس کر متاثر ہوئے ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے اور مشرق القدس میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی گرفتاریوں، چھاپوں اور حملوں میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اکتوبر 2023 سے اب تک مغربی کنارے اور مشرق القدس میں اسرائیلی فوج اور غیر قانونی آبادکاروں کے حملوں کے نتیجے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 1180 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 13,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔
0: علاقائی کشیدگی میں کمی کے لیے جاری کوششوں کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے ایران کے خلاف ممکنہ یک طرفہ حملے کا اشارہ دیا ہے۔ نتنیاہو نے کہا ہے کہ کشیدگی کمی کی خاطر تہران اور واشنگٹن کے درمیان سفارتی کوششوں کے دوران بھی اسرائیل ایران کے خلاف یک طرفہ فوجی کارروائی کر سکتا ہے۔ بدھ کے روز جاری کردہ بیان میں نتنیاہو نے کہا کہ آج ہم نے سنا کہ ایران پاسداران انقلاب کے کمانڈر احمد وحیدی نے اعلان کیا ہے کہ ایران جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے ارادے پر قائم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم کی حیثیت سے میں اس بات کے لیے پرعزم ہوں کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے دیے جائیں۔
1: اسرائیلی ذرائع ابلاغ کے مطابق فوج کی جانب سے مزید حملوں کی تیاریوں کے دوران اسرائیل نے روم میں فریقین کے مابین جاری بالوسطہ مذاکرات کے باوجود لبنان میں اضافی فوجی کارروائیوں کا جائزہ لیا ہے۔ اسرائیل کے پبلک براڈ کاسٹر نے گمنام اسرائیلی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا ہے کہ حزب اللہ کے خلاف اسرائیلی فوج کا رد عمل بھی ختم نہیں ہوا اور ان آپریشنوں پر غور کیا جا رہا ہے جنہیں حساس آپریشن قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اطالوی دارالحکومت میں امریکہ کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کے دوران لبنانی حکام کسی بھی اسرائیلی حملے کے دائرہ کار کو محدود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہیں امید ہے کہ واشنگٹن اسرائیل پر مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے دباؤ ڈالے گا۔ دوسری جانب چینل 12 نے رپورٹ کیا ہے کہ فوج نے سیاسی قیادت پر زور دیا ہے کہ وہ لبنان میں زیادہ

0: لبنان کے علاقے مجدل زون میں ایک اسرائیلی فوجی دستے کو نشانہ بنانے والے دھماکے کے بعد سامنے آئی ہیں۔
1: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان رپورٹس کی تردید کی ہے جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ملک کو گولہ بارود کی شدید کمی کا سامنا ہے، جبکہ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اس طرح کے دعوے پھیلانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے ان دعووں کو مسترد کر دیا کہ ملک کے پاس وافر مقدار میں فوجی ذخائر موجود نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکہ کے پاس بہت بڑی مقدار میں گولہ بارود موجود ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ دفاعی کمپنیاں امریکی تاریخ میں سب سے زیادہ تعداد میں تنصیبات اور کارخانے تعمیر کر رہی ہیں۔ ٹرمپ نے واضح کیا کہ ان غدارانہ بیانات کو دینے والوں کو تلاش کیا جا رہا ہے، ان کے لیے طویل المدت قید کی سزاؤں کا مطالبہ بھی کیا جائے گا۔
0: ایران نے اعلان کیا ہے کہ آپ نئے ہرمز ایران کے خلاف خطرات مکمل ہونے تک بند رہے گی۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے مشیر بہنام سعدی نے واضح کیا ہے کہ عمان کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کو غلط سمجھا گیا ہے۔ سعیدی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ عمان کے ساتھ ہونے والے معاہدے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نئے ہرمز کو کھول دیا جائے گا، بلکہ ان مذاکرات میں صرف بحری جہازوں کے عارضی سفری راستے شامل ہیں۔ سعیدی نے کہا ہے کہ آپ نئے ہرمز پر تب ہی مذاکرات ہوں گے جب امریکی سمندر کو دھمکیاں دینا بند کریں گے، خطے سے نکل جائیں گے اور جنگ کے خاتمے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اس مرحلے پر آب نائے کو کھولنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یاد رہے کہ جون میں پاکستان کی ثالثی میں ایران اور امریکہ کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا جس میں ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی کے بدلے آب نائے کو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، تاہم امریکہ کی جانب سے اثاثے بحال نہ کرنے اور عمان کے ذریعے متبادل راستہ متعین کرنے پر کشیدگی دوبارہ بڑھ گئی ہے۔

سامعین، انسانی زندگی میں شفا بخش پانی کا مقام ماضی سے لے کر حال تک ناقابل تردید ہے۔ شفا بخش پانی کا استعمال، جس کی جڑیں صدیوں پرانی ہیں، طبی میدان میں، خاص طور پر جلد کی بیماریوں میں، خاص طور پر قدیم یونانی تہذیب کے بعد سے ہمیشہ اہم رہی ہیں۔ یہاں تک کہ 5ویں قبل مسیح میں رہنے والے مورخ ہیروڈوٹس نے اپنے 9 جلدوں پر مشتمل تصنیف ہسٹوریا میں مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال ہونے والے ان شفا بخش پانیوں کے بارے میں تفصیلی معلومات دی ہیں۔ سپا اور غسل ثقافت، جو رومن سلطنت کے دوران اپنے عروج پر پہنچی تھی، آج بھی بہت سے کاموں کے ساتھ زندہ ہے۔ تاہم ان معدنی پانیوں کا انسانی زندگی میں بطور مشروب متعارف ہونا ایک چرچ کے پادری کے کام کا اتفاقی نتیجہ ہے، جو کیمیا گری میں دلچسپی رکھتا تھا اور ایک ڈاکٹر جو پیٹ کی بیماری میں مبتلا اپنے مریضوں کا علاج کرنا چاہتا تھا۔ معدنی پانی یا سوڈا میں موجود عناصر، جیسا کہ یہ جانا جاتا ہے، عام طور پر کیلشیم، میگنیشیم، سوڈیم بائی کاربونیٹ اور کلورین ہوتے ہیں۔ یہ عناصر بد ہضمی اور سینے کی جلن جیسے عوارض کو براہ راست متاثر کرتے ہیں اور ہمارے جسم کو درکار معدنیات کی کمی کو دور کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کے دباؤ کے تحت زیر زمین ذرائع سے سطح پر آنے والے شفا بخش پانی ان عناصر کو ان تہوں میں تحلیل کرتے ہیں جن سے وہ گزرتے ہیں اور انسانوں کی خدمت کے لیے سامنے آتے ہیں۔ قرون وسطیٰ کے بعد یورپ کے بہت سے ممالک میں بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ بنیادی ڈھانچے کی کمی نے پینے کے صاف پانی تک رسائی کو شہر میں رہنے والے لوگوں کے بڑے حصے کے لیے ایک سنگین مسئلہ بنا دیا تھا۔ خاص طور پر 18ویں صدی میں ہیضہ اور ٹائفائڈ جیسی وبائی بیماریاں، جو پینے کے گندے پانی کی وجہ سے یورپی براعظم میں پھوٹ پڑیں، جن کا حل انسانی تہذیب کو نکالنا تھا۔ اس عرصے کے دوران غیر آلودہ اور قابل اعتماد قدرتی معدنی پانی توجہ کا مرکز بن گئے اور ان پانیوں کی شفا بخش خصوصیات بڑھتی ہوئی توجہ مبذول کرنے لگی۔ تاہم زیر زمین پانی کے محدود وسائل مسلسل بڑھتی ہوئی ضرورت کو پورا کرنے سے قاصر تھے، اور اس مسئلے کے حل نے کیمیا سے منسلک سائنسدانوں کے ذہنوں پر اور بھی قبضہ کر دیا۔ پہلا معروف مصنوعی معدنی پانی 1741 میں برطانوی ڈاکٹر ولیم براؤن ریگ نے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو نلکے کے پانی میں ملا کر حاصل کیا تھا۔ یہ بوتل کا پانی کاربن ڈائی آکسائڈ کے اثر سے ڈھکن کھولنے پر پھول جاتا تھا اور پینے پر معدے میں ہلکا سا آرام پہنچاتا تھا، لیکن برطانوی ڈاکٹر کی یہ دریافت زیادہ توجہ نہ مبذول کر سکی کیونکہ اس نے نل کا گندا پانی استعمال کیا تھا۔ انہی سالوں میں برطانوی کیمیا دان جوزف پریسلے، جو کیمیا کے شعبے میں کام کر رہے تھے اور اس مقالے کو ثابت کرنے کی کوشش میں تھے کہ ہم جس ہوا میں سانس لیتے ہیں وہ مختلف گیسوں کا مرکب ہے، اپنے سائنسی تجربات کے لیے اپنے گھر کے قریب ایک شراب خانے میں وہ ٹھہرے۔ ایلن پریسلے اکثر شراب خانوں میں جاتے تھے۔ انہوں نے بیئر کے ابال کے عمل کے دوران خارج ہونے والی گیسوں کو اکٹھا کر کے تجربہ کیا۔ اتفاق سے دریافت کیا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس پانی میں تحلیل

السلام علیکم سامعین، آج ہم بیت اللہ سیاحت کے آخری حصے میں ہیں. اس حصے میں ہم سکوت بیت اللہ اور رومیلی پر عثمانی حاکمیت کے عملاً خاتمے کے ایک نہایت سنجیدہ نقطے پر بات کریں گے. اس سفر میں ہم کسی شہر کے بارے میں نہیں بلکہ اس شہر سے محرومی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. صرف ہجرت کے بارے میں نہیں بلکہ پیچھے چھوڑے گئے مقبروں، یادوں اور بچپن کی آوازوں کے بارے میں بھی بات کریں گے. بیت اللہ رومیلی میں سلطنت عثمانیہ کے آخری مزاحمتی چوکیوں میں سے ایک اور عوام کے حافظے سے کبھی نہ ختم ہونے والا درد ہے. 1912 کا سال عثمانیوں کے لیے صرف ایک تقویمی ورک نہیں تھا بلکہ رومیلی میں قائم صدیوں کی عثمانی حاکمیت کے عملی خاتمے کا ایک اہم موڑ بھی تھا. بلکانی جنگوں میں عثمانی فوجیں پسقدمی پر مجبور ہو گئیں اور سرد فوج کے قبضے کے ساتھ ہی بیت اللہ ترک حکمرانی سے نکل گیا. یہ قبضہ صرف ایک سیاسی تبدیلی نہیں تھا بلکہ اس نے ایک عوام کے طرز زندگی، سلامتی اور امن کو بھی تہ و بالا کر دیا. بیت اللہ میں صدیوں سے جاری ترک اور مسلمان طرز زندگی ایک مختصر وقت میں خطرے میں پڑ گئی. تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے، وقوف منتشر ہو گئے اور بازاروں کی زبان خاموش ہو گئی. ایک صبح جب لوگ بیدار ہوئے تو اپنے ہی گھروں میں مہمان بن چکے تھے اور اس کے بعد قطع تعلقی کا عمل بڑے پیمانے پر شروع ہو گیا. 1923 میں ترکیے اور یونان کے مابین طے پانے والے لوزان معاہدے سے تبادلے کا عمل شروع ہوا جس نے بیت اللہ کی ترک اور مسلم آبادی کو جبری ہجرت کا محکوم کر دیا. یہ ہجرت محض ایک جگہ چھوڑنے کا نہیں بلکہ ایک وطن چھوڑنے کا مفہوم رکھتی تھی. لوگ اپنے ساتھ جتنا لے جا سکتے تھے لے گئے، لیکن جو کچھ پیچھے رہ گیا وہ ایسا سامان تھا جسے اٹھایا نہیں جا سکتا تھا. یہ سامان ان کے دادوں پر دادوں کی قبریں، ان کے بچپن کی گلیاں، ان کی دادی کے ہاتھ کے بنے اخروٹ والے بورک کی خوشبو، کھڑکی سے اندر آتی اذان کی آواز اور صحن کے فوارے میں دھلی دھلائی عید کی صبح تھی. لیکن اپنے نئے وطن میں یہ لوگ اپنے ساتھ صرف اپنی مظلومیت ہی نہیں لے کر گئے بلکہ ایک مضبوط ثقافتی پس منظر بھی اپنے ساتھ لائے. بیت اللہ کے ترک جو تھریس سے ایجین تک، وسطی اناتولیا سے مارمرا تک پورے ترکیے میں آباد ہو گئے صرف ہجرت کی کہانی نہیں ہے بلکہ انہوں نے اپنے روایتی کھانوں، موسیقی، اعلیٰ تعلیم، ثقافت اور سخت محنت کے ساتھ ان جگہوں کی قدر و قیمت میں اضافہ کیا. آج بھی ترکیے میں بیتولی قصبے اور بیتولی گاؤں جیسے ناموں سے پہچانے جانے والے علاقے اس ہجرت کے نشانات لیے ہوئے ہیں. ہر عید پر بننے والا خصوصی کھانا، ہر شادی میں گایا جانے والا لوک گیت اور ہر کہانی میں ہم بیت اللہ سے آئے ہیں کا فکرہ اصل میں ایک عظیم تاریخی حافظے کے دوام کی عکاسی کرتا ہے. تاہم ماضی کی ہجرتوں سے جدا ہونے والے لوگ آج نئے رشتوں کے ساتھ دوبارہ متحد ہو رہے ہیں. ترکیے اور شمالی مقدونیہ کے درمیان تعلقات صرف سفارتی سطح پر ہی نہیں بلکہ ثقافتی، تاریخی اور سماجی پلوں سے بھی تشکیل پاتے ہیں. ترکیے شمالی مقدونیہ کی آزادی کو تسلیم کرنے والے اولین ممالک میں سے ایک ہے. ترکیے نے 1991 میں اس نو عمر جمہوریہ کے قیام کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا اور اس کے بعد سے خطے میں امن، استحکام اور ترقی کے لیے اہم کردار ادا کرتا چلا آ رہا ہے.

آج دونوں ممالک کے درمیان کثیر الجہتی تعاون موجود ہے. خاص طور پر ترک تعاون اور رابطہ ایجنسی ٹی آئی کے اے نے شمالی مقدونیا میں تعلیم، بحالی اور سماجی ترقی کے شعبوں میں سینکڑوں منصوبے مکمل کیے ہیں. بیتولا میں عثمانی آثار کی مرمت و بحالی، اتاترک یادگاری کمرے کا انتظام اور مساجد اور اسکولوں جیسی عمارتوں کی بحالی ان کاموں کی نمایاں ترین مثالوں میں سے ہیں. اس کے علاوہ ترکیے نے شروع سے ہی شمالی مقدونیا کی نیٹو رکنیت کی حمایت کی ہے. آج دونوں ممالک نیٹو کی چھتری تلے مشترکہ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں. یورپی یونین کی رکنیت مرحلے میں بھی ترکیے شمالی مقدونیا کی بھرپور حمایت کرنے والے ممالک میں شامل ہے. اقتصادی تعلقات کے حوالے سے دیکھا جائے تو ترکیے شمالی مقدونیا میں سب سے بڑے سرمایہ کاروں میں سے ایک ہے. ترک کمپنیاں ملک میں ٹیکسٹائل سے لے کر تعمیرات تک اور توانائی سے لے کر نقل و حمل تک بہت سے شعبوں میں کام کر رہی ہیں. خاص طور پر مقدونیا کی ترک برادری دونوں ممالک کے مابین ثقافتی اور تجارتی تعامل کے متحرک ترین نمائندوں میں سے ایک ہے. دونوں ملکوں کے ثقافتی تعلقات بھی مضبوط ہو رہے ہیں. ترک ٹی وی ڈرامے، فلمیں اور موسیقی بھی شمالی مقدونیا میں بہت توجہ حاصل کر رہے ہیں. ترکیا میں بیتولا اب ماضی کا ہی نہیں حال کا بھی شہر بن چکا ہے. طلبہ کے تبادلہ پروگراموں، ثقافتی دنوں اور برادر شہر منصوبوں کے ساتھ دونوں ممالک کے درمیان دوستی دن بدن گہری ہوتی جا رہی ہے. ایک شہر کو چھوڑنا آسان ہے لیکن اس شہر کو اپنے دل میں آباد رکھنا زندگی بھر کا کام ہے. بیتولا سیاحت کے اس آخری حصے میں ہم نے بیتولا سے اناتولیا تک ہجرت کے ایک طویل راستے پر بات کی ہے. لیکن یہ ہجرت صرف جدائی کی ہی نہیں بلکہ دوبارہ ملنے کی بھی کہانی ہے. آج ترکی اور شمالی مقدونیا ماضی کے نشانات پر نئی سڑکیں اور نئے تعلقات تعمیر کر رہے ہیں. دوستی کا یہ پل جو ثقافت سے لے کر تعلیم تک، سیاست سے لے کر آرٹ تک پھیلا ہوا ہے، دراصل تارکین وطن کی چھوڑی ہوئی وراثت کا ایک تسلسل ہے. اگلے سفر میں کسی نئے شہر، کسی نئی کہانی کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. اس وقت تک اپنے میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.

سامعین نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھی۔ اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے اور ارسن عائد امیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔